Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje, jutros i ponovno sutra na srednjem Jadranu vrlo mala mogućnost za maglu. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Tiho ili jugo uz obalu i jugozapadnjak od 4 do 12 čvorova. More 1 do 2. Vidljivost od 10 do 20 km, još jutros i ponovno sutra na srednjem Jadranu moguća i manja od kilometra zbog magle. Pretežno vetro.

od portreta do portreta. Nedjelja za portrete. Danas Nina Šeparović, harfa.